0: Among the many significant changes the Trump administration proposes for the census count every 10 years is eliminating questions about racial identity. That would have major changes for Native Americans when it comes to voting and social service funding, among other priorities. We'll find out what the proposal could mean coming up on the next Native America Calling.
1: Juanihua, Makunik, Juancutamani Nuna Mihuitasmtnik, I soon Ayokujakamtnik. You lock Haluni. You ilam ta awatitni. Nang kaluta pismtni. I soon sohluta Juancuta. Ping naksakahput. You lock out it, Magut. Charlie soon as in Ritakaput Magut Hongota. Akunik chew lamp, Nick Quacken Sokan Rayara, Nick Magut Nasun Rehiluki Pick Put Hongota, Atuk Kaput. Mani nunam Kangani wait as me. You ilamta, you shutumta, awatit me. Imutun awiranakshatun pinritlakak putwangkuta takwam ilaksunakluta manna tamam takwa yulreni acceptance ilamtnun kailun sohluta illautka tasput manna. Pichihe arangkhtut. Yuta makhamang. Unattoitma. Kaisun sohluku aulukskanak. Huankuta attautsikhaukaksuta. Individual self-care. Juh. Huankutnak. Auluklakkahput. Basic kakuna attautsik. Pinritsunaiskput hankuta. Umtumumta aksakumta jamk imanklakka. Nakmak. Ika yutkanak. Naka una. Dema nak makpina ni akanun pinichi gatok. Umiyok putlu una. Kay naklu tapikum ta soksu ni umiyok tkangona ni. Chasak putot man na tulak put magut. Tama na chali ahtukuluku pehkauluku. Tol chali Huankuta yushutumta awatini toh kaisin huankuta tpungklakkahput acceptance ijuk sohluku Yum awatini huanku kuita kaisin pilunu kuita kchikatachnuk. Illit una personal hygienes huankuta rooraksuta pilhkahput. Aulukluku una tumput. Huatni chukkan ruchi mimta. Anikhturi ahtukuluni maabut. Nunam kainganun at khasgmini esin agayutun tembut una agayuikluku kanrutka toisu hongkuk tamana nasuf kenaku una tembuk kaisun auluk katakhtsnauk nalaqlugu perputtau nattoi iggausngaluuni ila liullumtun iullunallungeramtiki a ukut qilagmi tannigilaamigam qanqaluunippi qannigilatlugoq ila liortiqlaaput toot nallumtun a tama nattoi amlermiigwa tangnakllugiimmakut iut pillaamta khuingallutoi a tamana torumeaqa a ilakorituukut tootin piiulingurumak a tangnaktak tangnaki toh illiin qatikinaqpaaraqluni tootin pilq toh asillerun rilami a tama natoi ahkut chiulam tainqut klukuppaat tootniyuk pisqfkenaku a nakukklukuullupikkiit an klorout klukupikkiit tama kunun illautsqsuitaakut inerquutkarput tamaakunun illautlerkaq aa makut ahkut yuut qanneruyuuttaait aa huangkuta ayuqutirkaqaput aa ikaayoqngiinqerluni pilleraa maani nunam qaringani qsailingurumuk aphomaattuq qsaitniluukkuttoi qannerut qaqluku ikaayoqaqniluukullu qantuluuta toi huangkutattauna ilaksuqaqluku tootin ayoqngan ikaayortarraluni tootin ayoqnarqaakkut qaggaani laami kiingan pifkinaata num tallu illooni kiingan pifkinaakku taqwaam makut naulluigniuit tallerit chaliillu itertiuigni uit tallerit ummioqqaqluki gwall nallunrilkingaan qeqqumta tooni uit tallerraamak taukkuni ullagluki paqqtaqluk a nassuwaqluku a kiimatnerilutsaat gwallu aam sarpallermiggua uumi uit tawimtni yuhtanqliiniq kinkstumtnik tootin umioongarkauluni a tootnallumtgun artaqqerluni makut umuyuiqlutung pillerit aam juunerkaerlutungullu a mannag unguasang kepplukuttoi perkaorlutung pillerit a ilmugnik unguasangaaruulaartluukku tamaakkut tammaai ilaaliuqaqquuqallamtgun tamktoi qanqaulluki gwall quuyuqunilluukku gwall unaa tamaaiyaarluku unaartiuqqerluku amlpertoqtoi umioominik takfiullerim taumunyukumun tauna angtooruuq aipaarniltoi taim erneqluu aippiqiluku anertqlerkaanik tikirti qantooguni ilaaliuqallerpugun makuttaa umia umioongtautkisqluukki toi umioomnisugiuit tallaata aam unnookorpak qanrutknaluuki pillerroonkaa aa huangkuk тауччерхаоққарлунук аюқутерқарпук иламгнук тунгиитнун хонкутааллуу айпақуутлхаани тууллу таппиллерни нуттан той айпарпут уна аннеруллуку хонкуни умиортқуттарқаугарпук аатиқлиуққарлуку арнауллераами уини уна чиқлиқлуку пеққаулуни ангутгуллериимлу унануллаани аллиин кэвэг иккэвэгэорлуку икааёрлуку пеққаулуку ахтаққалуни макуунак оқаамайтлхааник дуллахалуки пиаарамтник тамааккунак икааёрлуку ангтооқ тамаана тоотн хонгута ангутгуллераани айпарпут унаахнартарпут икааёрлуку пикумтху тамааккутхун аксакунна каммана иммайтарлуни пингайтоқ тоо умьёртэккаами таунаа айпан аллоорлуни аулукуумачиимитун иллиинллу каммана илуупу таксақорпут иммайттарлуку пивкарнгайта тамам таюугукут тамам таумьёртэктуукут умьён чақаарлута макутлу микиллангупут тутхараапутлу кинуутиттаарпкнаки илуутклэркаат кииллуку кинуутиттаарпкнаки тагуам алерлутэнгэллу пааққата садл имутун унгаанерлхааккун инерқоолуки асиннерилуутсааник тоотн пикан акнертиқлхапилуукку тикииллуки тамааккут хвал нэрхаққақнерилкминик нерлуни пикан наулсуулхка тамааккунак кин куюуткун қалаарутлерпут манна антооқ жалиллу юулооққаутмулууни асиллераарут макут хакнлу канериараани кигуунэн қарлутэн пааман хангкута иугуни жиуллаамт кигууваллерит макут юбриққаарлуки пикум тики налааққарлуки писеққапутукууни каликарни тан киллераани куяанерфаа хани хассассарпут уна муэртоқ умиорнеерут саллеқаа плуугарлуни китагата унноомак ахнек таақкам натсарлугумакка уорлугаалуку пинерилкорискилта пиорти
2: авай ни чугнитн юлоқаут нек наллунрит нарқлхааниклу